0: fem so e no no e we du kro ma kua pem nsem no die di mu akotene enese nipa wa kwa ukopie mu e wo ndc mpp amanyoko ni mu
1: na 95.1
0: e kwesi kwatin o si onjin di se osp sika 73 na na parliament e no no ma me patricia pj ye se akwa akoka nsa no obetimi ayen hwehwemu amanesi na mu nsem ye de so mu sanso na ye swafo a wo hwe ye kwan ni ye kwantin ponso o si se oba pro akọ miaye akọhwe njuma contractors fo no eye no enye se otu omuso sa openiye ere amaye nyina ebien so ye bekwa kopie mu ewo gomua ejuma ko ansa na bibia no nso so eka wo bi timamfo se wo mu nye nsupa ene ni amapapa na wo mu ede abọ mu bra emu sem ye de so mo